0: Plus, your Light Rock.
1: Oh, yeah. Kita,
2: kita ini. Kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita